चाचुदचा च नमशूराय च भिन्दते च नमो वर्मिणे च मनोजिने च नमो ते च गवजिने च नमस्रुताय च श्रुतसेनाय च नमो दुन्दुभ्याय च हनन्याय च नमो धृष्टवे च प्रमृताय च नमो दूताय च प्रहिताय च

वस्य शुक्मेनः प्रप्रदातारं तारिख ऊजन्नो देहि द्विपदे चतुःपदे अन्नं ब्रह्मारसोर्विष्णो भोक्ता देवो महेश्वरः एवं ध्यात्वा तु यो भुङ्क्ते सो अन्नदोषे न लिप्यते